Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2XFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас Илинка Линда Петреска. Да си имате убав вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XFM98.3. Thank you. With you tonight is Линда Петреска. А сега да слушнеме некои песни, убави песнички.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 XFM 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Сообщение. Културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка ова година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема манифестација, а воедно ќе биде и овогодишниот МАК фестивал, каде ќе има играорни друштва од Мелбурн, Сиднеј, Волонго, ќе има и забава со музички дел

а ќе ве забавува музичкиот состав Ритам Бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со почеток од 5:30 сато. Картите може да си ги купите на страницата од КУД Разиграна Македонка. Има линк, доколку не можете да си ги купите онлайн, јавете се кај Тина Димитријовска на 042-10-89929 или кај Александра Аслимовска на телефон 046690-3609, ќе ви помогна да си купите карти на време.

Съобщение. Почитани членови на пензионерското сдружение за Свети Илија и на Свети Илија за Квимбијан и Камбера, поканети сме да гостуваме кај пензионерското друштво Златно сонце од Мелбур во среда на 13 јануар 2027 година, денеска од 10 часо наутро до 14 часо после пладне. Ве молиме да се јавите доколку сте заинтересирани да патувате за Мелбур. Ова е важно према број на заинтересираните да одлучиме дали ќе одиме или не. Се зависи колку души ќе се пријава. Потоа ќе одлучиме како ќе се оди и колку ќе ни кошта за патување и сместување за 3 дена и 2 ноќи по човек. Ве молиме за одговор најдоцна до 30 октомври 2026 година кај председателката Дана Трајческа на следниот број 0416-33-7260 од пензионерското здружение Свети Илија Квимбијан и Камбера со почит Дана Трајческа.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло Х, ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. А сега да си го поздравам имено пријателче мое, Марето, со една убава песна.

Почитувани слушатели, се наближа крај на нашата емисија. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30 да си имате добар уикенд, добро здравје и се слушаме идниот петок. Ladies and gentlemen, we come to the end on the Macedonian program. Next week, the same time, the same channel, 7:30 to 8:30. Have a nice weekend and I love you guys.